Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitoa fo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a tala fo I a avatu. I le mā pokara me I le nei. Waveau. Ai... O le telefo ia o mea o le a whasalalaua tu lungi o le ea. E whai ama malolo I ni pesa.